0: chưa thấy thỏa thuận một ngày thì nhớ hoàn toàn một ngôi không?
1: Southern County Medical Intent arriving on scene.
2: Medical Intent arriving 1640.